0: Lida habu buru ntu badi jiwa du kwen jibo alavo agume kando fitan mwenye ufidel gandunu ime no klon konno san kwa kwe mendo sociologi san kwa kwe elondo tonu iwa elo idon do home kodo onwa eno yimi kwa wajije kwe meyikon si kome do mile yo mile don do mi rasa kamusa ewe no mwanti don asisa doti ijo non uig rontonji medise do eyin da kwa kisu Konton di ton si akbo kwa me don yebo mi kendo. Konton di si mko ou. Indo me jile ima le agbonde ya jen yon. Asa tantong beli yewe no mi akole do tasu no. Devu ebo nou tangba sa. E yewe nenu.
1: Tangba sa. Watu nou da ko ou. Loja te di kwa nou baso pan we nou sou. Si big bele bi. Yon pa jo funde men. Lo bi pradio di.
0: Nous y voyons le midi tout ouais dire, vogue bonjour, mais kudo bedi non bip radio.